性質はモナ、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと、たとえ試練だろうと、あなたの愛に一緒、あなたとの悲しみを乗り越え、あなたの幸せと愛を乗り越え、